ma ya se luo lo tstoe na suia ato ai lo fa moe moe ina o town o mai le tu family mala tu si e fa tu atu si na fa pe dia air o la tu si mo le muli la vale fa ma nga lo o le ta ma fu tanga o tele fo i tau sanga o ta vala vala ua le aisa mea ma fai Olo uso lava lea ua mano nofo, ua oa lofa iai.